0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

juletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen enn vær.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger.

0: forutsetninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nordfron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sekkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Littlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligger I ett. Besøk oss I dag.

Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Raiersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nordfron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ron

0: Mangset ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Thank you.

0: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Raiersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den britiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes, stor seiler.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hørte

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange

For å komme fort og greit ut til Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbas overs at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, mens han kjørte ruta si. Tattene våre slapp vi nok så fort på gli. Folk steg på, og noen gikk av. Vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nede med ble passerte, men kan dunderen gjøre det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært med Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk.

ja, nå er vi visst på torget, fikk Gustava putta inn, mens vi drøfta ei som gikk fra mannen sin. Jeg sa, kastet alt på torget? Nei, jo nei, så fort det går. Det er nesten som for staden stille står. Bussen starta, og vi prata, ja, så tjaga bein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av,

plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt, det helt alldeles greit at vi på vei til Stokka og for tveit. Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk.

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta I Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten I natt ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Og vi skal over til denne ukes lokale andakt, og det menigheten Håpe som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Mitt navn er Oddbjørg Gorstad, og jeg hører til i menigheten Håpet på Vanse. Der er mitt åndelige hjem. Jeg er dessuten medarbeider i misjonsvirksomheten Aksjon for håp. Så da er du som lytter til min andakt her ved Lyngdal Radio hjertelig velkommen. Nåde være med dere alle og fred ifra Gud, vår Far. Jeg vil kalle denne andakten for fred. Mange ganger når ord skal defineres, så bruker vi et ord med motsatt betydning, fordi da kommer betydningen av det ordet vi vil belyse fram på en bedre måte. Motstykket til fred er uro, eller ufred, eller krig. I de skandinaviske landene råder det enda en slags fred, men ellers rundt om i verden er det dessverre krig og ufred og rykte om krig som råder. Det er det som kjennetegner vår tid, og det er således helt i tråd med Guds ord, som beskriver tida før Jesus kom igjen, som nettopp slik. Bibelen oppfordrer oss til ikke la oss skremme når ufreden og krigene begynner å skje. Vi må ikke glemme at Jesus har beseiret djevelen og alt hans verk på Golgata kors. Der er det vi kan fortrøste oss til, og der er det vi kan finne fred og ly for våre sjeler. Ja, der kan vi til og med ha ro og fred inni oss selv, selv om krigen raser på utsida. Da barna mine var små, var det midt under den kalde krigens dager, og vi følte at bjørnen ifra øst pustet oss i nakken hele tida. Og jeg kjente frykten. Jeg hadde små barn som jeg hadde ansvar for, og en mor søker alltid å beskytte barna sine. Naturen er ordnet slik. Og jeg kjente på hvor svak jeg var, og hvor lite fysisk styrke jeg hadde til å ta vare på barna mine. Og jeg ropte til Gud i fortvilelse og nød, og jeg fikk bønnesvar. Herren skal beskytte deg i si hytte på den onde dag, og de får som har lam skal Herren lede. Og for en trøst de ordene blei, og for en ro og fred som senker seg ned i hjertet mitt, det var balsam. Jesaja sier i kapittel 35, «Sei til de urolige hjerte, vær frimodige, frykt ikke, se, der er deres Gud.» I dag, når vi ser på verdenssituasjonen, har vi all grunn til å frykte. Og når vi ser på alt med våre naturlige øyne, så er det ikke noe greit. Men vi løfter blikket litt høyere opp, og der er Guds trone, og der er Jesus, og der er engleskaren, og der ved tronen finner vi ly og fred. Vi kan stole på vår Far i himmelen. Han vil føre oss igjennom alt det forferdelige som skal komme over jorderiket. Som forelder og bestemor er det så godt og trygt i hjertet å kunne legge mine kjære innenfor nådens trone, innenfor Guds trone. Det gir fred i hjertet, og det gir trøst til hjertet. Vi ser de store linjene når det gjelder fredsarbeid på internasjonalt nivå. Mange organisasjoner arbeider målrettet og systematisk for å oppnå fred mellom nasjoner og mellom forskjellige folkegrupper. Og de klarer å bøte på ufred og krig ved diplomati og gode samtaler for en stund. Men så blusser konfliktene opp igjen, og så er det i gang igjen med meklinger og nye fredssamtaler. Det er en evig runddans som aldri tar slutt. Som jeg nevnte nettopp, så taler også Bibelen om krig og rykter om krig i mange land og rike, som et kjennetegn før Jesus kom igjen. Men Bibelen taler også ned på enkelindividets nivå. Og Bibelen taler om fred for den enkelte. Jeg må her sitere en strofe fra en gammel sang. Fred som tegn på synd tilgivet.
Og jeg tenker at det er ikke så fort å starte en krig, hvor det enn måtte være, på nasjonalt nivå eller på enkeltindividets nivå, dersom det råder fred i hjertet hos de som styrer og forvalter nasjonene, og de som bor i nasjonene. Andre brev til Korinterne, vers 11. For øvrig, brødre, gled dere, bli fullkomne, la dere formane, ha det samme sinn, hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Ifra Galaterne kapittel 1, vers 3. Nåde være med dere, fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Så, hvor kommer all ufreden ifra, når alle tilsynelatende vil ha fred? Ufreden kommer ifra Han som skaper seg om til en lysets engel, og som har ett mål: stjele, myrde og ødelegge. Det er ifra djevelen selv. Og han spiller på menneskelig svakhet og tilbøyelighet, og begynner å tale til hjertet. Er det egentlig så nøye hva du lytter til, og hva du tar imot av løgn og hat og pengegriskhet og er egenkjærlighet og stolthet og hovmod? Vi må våge ved hjertene våre og spørre etter motivet for våre handlinger, og gå til Jesus med motivet dersom det er noe ullent der som ikke holder mål. Og hans fred, som overgår all forstand, skal bevare våre hjerte og tanke i Jesus Kristus. Og vi får fred som tegn på synd som er tilgitt. Jeg vil sitere Jesu egne ord. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Jeg mener å tenke at enhver konflikt som skaper ufred og rokker ved freden, begynner på individnivå. Og omfanget som denne ufreden skaper, er avhengig av hvor mange som den enkelte kan påvirke. Er du en mor eller far som skaper ufred, så er det i de omgivelsene som denne familien er kjent i, som får del i denne ufreden. Er det noen som er i styre og stell i vår nasjon, som bærer denne ufreden inn i de forskjellige fora, så kan det få nasjonale og internasjonale konsekvenser. Dette er skremmende å tenke på. Paulus sier i Kolosserne: La Kristi fred råde i hjertene deres. Det er ikke så lett å starte en krig i hjemmet eller i nasjonen når det er fred i hjertene. Fra Matteus leser vi de kjente ordene fra bergprekenen, der Jesus sier: Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Den som er bærer av Guds fred i hjertet sitt, starter ikke noen uro eller krig, for i det hjertet som bærer freden med seg, der råder sannhet, rettferdighet, varme, godhet, kjærlighet, forsoning. Ja, alt det skjønne som vi setter så stor pris på hos våre medmennesker. Det er umulig å gå med tanke om trusler og ødeleggelse, og samtidig være bærer av fred. Det er som ild og vann. Men fred er også en skapende kraft til å forandre omstendigheter. Å stifte fred er å gå aktivt inn i en konflikt og skille sannhet fra løgn, og å skille rett fra galt. Da jeg var yngre, og da jeg leste dette ordet, så tenkte jeg alltid på at det betydde å ikke si noen ting som kunne vekke diskusjon og aggresjon, men bare være stille og ikke si noe som kunne virke inn på situasjonen. Men det er ikke slik. Å skape fred er en aktiv handling. Det å snakke om problemene, det er å aktivt stoppe aggresjon og hat, og å skille ifra hverandre,
de som vil ødelegge hverandre. Da stifter vi fred, og Jesus sier, «Salig er den som stifter fred, for den skal kalles Guds barn.» Apostelen Paulus var en fryktelig mann, før han møtte han som kan skape fred i hjertene, Jesus Kristus. Han fnyste av trusler og mord over de kristne. Kan det bli verre? Hvor var freden hans? Og han raste land og strand rundt, helt til Damaskus, for å gå inn i hjemmene og dra ut kvinner og menn som hadde fått freden inn i sine hjerter. For så kastet de i fengsel, og det var heftige greier i den tida å sitte i fengsel. Han var rett og slett en grusom mann. Men så møtte han fredsfyrsten, Jesus Kristus, den levende, og han falt rett i bakken under den kraften som kom ifra himmelen. Og han reiste seg opp som en ny mann, og han måtte til og med leie seg hånda for å komme inn i byen. Han ble som et lam, som vi sier. Og da han kom inn i tjeneste for fredsfyrsten, Jesus Kristus, da kunne han helse til menighetene i brevene sine med ordene, «Fred fra Gud og den Herre Jesus Kristus.» Til slutt vil jeg minne om ordene fra Efeserne, og legge vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd, og fra kapittel 6. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Jeg takker deg, Jesus, for denne dagen. Jeg takker deg, Jesus, at du kjenner de som lytter til dette budskapet. Og jeg bare ber, Jesus, om at din fred må råde i denne regionen, og at hjertene er åpne for deg og for den freden du gir. Jeg takker deg for landet vårt, Herre. Takk at du er mektig til å skape fred i landet vårt, i de forskjellige saker og ting. Og du er mektig til å skape fred og ro i kongehuset. Jeg bare ber, Jesus, om din fred, som overgår all forstand, må bevare kongehuset ifra alt vondt. Jeg bare legger denne dagen i din hånd, du som er fredens Gud, og du som skaper fred i hjertene våre. Prise deg, Jesus, for det du har gjort på Golgata. Prise deg for blodets kraft. Prise deg for renselse ifra synd. Jeg bare tilber deg og behøyer deg, Jesus. Amen.

0: Dette den andre i serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvilen», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og videre, hvor Jesus kom med et radikalt tilbud, en radikal invitasjon. Jesus sier der, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de som Jesu invitasjon er spesielt rettet mot i Matteus 11, vers 28, nemlig «dere som strever å bære tunge byrder». Det er jo interessant at det manges inntrykk i dag at kristendommen er dømmende og kravstor. Du er ikke god nok, du er en synder. Og at kristne skal egentlig være bedre mennesker enn andre. For noen som ser seg selv som kristne, så kan man faktisk også av og til dele denne opplevelsen eller tanken om at det er, kristenlivet er en byrde. Du må skjerpe deg, du må alltid bli bedre. Gud har større krav til deg. Og dermed så kan kristentro bli en ond sirkel av dårlig samvittighet, føle seg som dårlige mennesker, og oppleves som en konstant byrde. En følelse av utilstrekkelighet, lav selvfølelse, og med stadig mer press. Og når vi lever i vår tid, så snakker man om ungdommen som generasjon perfekt, med helt urimelige krav til både utseende og prestasjoner, hvor man blir konstant vurdert av andre, ikke minst på sosiale medier, og får knust og utfordret bildet av seg selv stadig. Og det er jo da interessant når Jesus inviterer oss, så kommer han ikke si «kom og slit deg mer ut». Jesu invitasjon er en invitasjon til de som strever å bære tunge byrder til å få hvile. Jesus kom ikke til jorden for å si «ta det enda mer sammen». Det er motsatt av hva Jesus sa. «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile.» Det er fordi at han har det vi trenger. De fleste i verden i dag lever faktisk under ganske harde forhold og måtte kjempe for det daglige brød. Sånn var det også på Jesu tid, hvor de fleste var bønder og måtte kjempe da for det daglige brød. Og i tillegg kom disse skattene, som gjorde livet ganske så vanskelig. Spesielt hvis du levde på eksistensminimum fra før. Og så hadde du disse tollerne som overbøy hverandre om å få ta inn disse skattene og kunne presse ut befolkningen. Det var en byrde å leve under. Og så er spørsmålet, ja, hvilke byrder lever vi under i dag? Hva er det som sliter oss ut? Jo, for mange noen av oss er det økonomi. Hvordan skal det gå med arbeidet mitt? Vi har nettopp vært gjennom en periode med oppsigelser, og det er en kjempebelastning å være bekymret for arbeidsplassen sin. Så har vi helse. Hvordan skal det gå med meg? Noen sliter med mobbing og relasjoner. Andre har et vanskelig liv fordi de har dårlig selvbilde, som er da nesten alltid påført de utenifra. Signalen ifra fra omgivelsene, fra venner, fra skole, fra mobbing, er med på å skape et selvbilde som er en belastning, som gjør livet til noe tungt. Men selv om du har gode venner og familie, så kan det være en belastning fordi du bekymrer deg for dem. Deres smerter, deres sykdommer, blir en del av dine bekymringer, din belastning. Andre byrder kan være byrder fra fortiden. Ting du har opplevd, sår du har. Ting du skulle gjort annerledes. Eller det kan være bekymring for fremtiden. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Eller vår siste fiende, døden. For det er slik at livet var aldri ment at vi skulle bære alene. Det er for stort for oss. Vi er nemlig skapt for å leve med vår skaper. Han har gitt oss livet. Vi inviteres til å kaste våre bekymringer på han. Og Jesus sier her ikke at vi skal fornekte byrdene. Se bort fra de. Nei, han inviterer oss til å se de i øynene, sette navn på de, invitere han inn i våre liv, og la han få være med og bære de for oss. Det er å kjenne Jesus, og si ja til å invitere han inn i livet, og da blir han med og bære deg gjennom livet. Så kommer neste spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg få oppleve denne hvilen? Og da må du vente med å høre om til neste andakt.
1: Morgen åpen Bibel var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal bare nevne at det er tirsdag, og nå i sommer så har vi ikke noe sommerradio mellom 8 og 10. Det går mandag, onsdag, fredag. Men vi har, sånn som det har vi hatt denne timen nå, oppslagstavle og lokal andakt, og så er vi over en åpen bibel i stedet 10:30. Og nå utover så får vi musikkmix. Vi får oppslagstavler klokka 12, og 13:05 non-stop norsk på norsk. 14:05 non-stop sørlandsmusikk. Oppslagstavla igjen klokka 15:35, og musikkmix etterpå det, før vi får country gospel-team med Per Gorvoldsen klokka 18:05, fra Arkivet klokka 19:05, og Tor Ole forteller klokka 20:05. Og så klokka 21, og utover blir det Skansat sitt tilbud. Så vi minner om det, nå i sommer, mandag, onsdag og fredag, så er det sommerradio mellom klokka 8 og 10, med en gjenlytt klokken 15-17. Og ellers så er det bingo hver torsdag, og det er kveldssending hver fredag i hele sommer. Men nå altså er klokka snart 11, og vi får nyheter, og så blir det litt mer forskjellig musikk etter 11.
1: Og så tar vi kjæringa i stampen.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formueskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203.000 av over 955.000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten I natt, ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte ham fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen

0: Boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, følge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskyttere av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Telenor som er glad i vennen din. Men du får ikke jobb, alt for mange vil ha den. Ikke flytt ned til Oslo, ikke gjør som de vil. Krev arbeidsplassen din lagt der hvor du hører til.

Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet salvegrifla. Fin børste den mauseren. Løp fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger for oppe I åsen, det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7,62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur, jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brent den av! Og lauvet røst og torva sprut, og det singla stygt I glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakke med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyk spesial over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land I Herjedalen.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen inn.

0: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Savn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Savn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: deg til ro.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med og Reinert og en kokk fra Renneville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne Reinert hinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til hver vår palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville harke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinert, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra

En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Det er blitt sommer, og det er deilig vær på de fleste steder i vårt land, og vi er kommet frem til uke 26. Uke 26 i vår herrens år 2026. Vi skal høre på grupper artister i denne programposten i dag på Country Gospel-teamen. Rett Kurs, Bonnie Owens, Eva Jeanette Natalie Iversen, Johan og Gunilla Sigvardsson, Jim Chaney, Roy Willemsen, Pelle Karlsson, Bill og Gloria Gaither, Bruce Haynes. Her blir det mye bra, dere. Faktisk veldig mye på engelsk og svensk denne gangen, faktisk. Vi starter det hele med Rett Kurs og Perleporten. Ny CD fra gruppa Rett Kurs, norsk gruppe. Her kommer de med sangen Se Jesus står ved veien.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her nå, og det var sangen Se Jesus står ved veien. Rett Kurs fra en ny CD som vi har fått inn i studio med navnet Perleporten. Rett Kurs var det. Nå kommer artisten Bonnie Owens, Father Along.

Det var Buck Owens vi hørte her med sangen In God I Trust, Buck Owens. Neste artist ute, det faktisk to artister, det Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Her blir det svensk språkdrakt fra Herlighetens Morgon, Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Og denne sangen I genren dansband kristen lovsang. Jeg gjorde et søk på Google og fant ut hva de KI eller AI sier om denne genren. Kristen dansband og dansevennlig lovsang kombinerer tradisjonelle dansebandrytmer og kristne tekster og lovsang. Genren populær I Skandinavia og særlig Norge, Sverige og Danmark. Så nå skal vi høre på denne genren, dansband kristen lovsang. Sangen heter Hold alltid lyktan klar og skinnande. Hold alltid lykta klar og skinnende fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var Johan og Gunilla Sigvardsson vi hørte her. Hold alltid lykten klar og skinnende var sangen de fremførte fra Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson var det. Jim Chaney kommer nå. A Country Boy's Dream. Vær så god, Jim.

Det var sangen A Country Boy's Dream med artisten Jim Chaney. Neste sang skrevet tekst og melodi av artisten Roy Wilhelmsen, spilt inn I CB Studio, Blakstadhøy I Froland. Roy Wilhelmsen med sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy Wilhelmsen.

hørte dere artisten Roy Wilhelmsen med sangen som han selv har skrevet både tekst og melodi på. Si herre, kom inn I mitt liv. Roy Wilhelmsen var det. Pelle Karlsson neste artist på spillista I dag. Og her kommer en svensk sang. Han min sang og min glede fra Pelle Karlsson her.

Ja, det var artisten Pelle Karlsson vi hørte her med Han min sang og min glede. Han min sang og min glede, sang Pelle Karlsson. Nå skal vi gå til norsk gruppe Rett Kurs, og Perleporten ser den til Rett Kurs. Og her skal vi høre på sangen Skjønne Morgen. Vær så god.

Ja, det var sangen Skjønne morgen vi hørte her fra Perleporten CD-en til norsk gruppe Rett Kurs. Takk for den CD-en Perleporten gruppa Rett Kurs som vi har fått inn I studio. Fantastisk musikk. Vi fortsetter på spillista nå. Her kommer Bill og Gloria Gaither. Greatly blessed, highly favored. Vær så god, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for Bill og Gloria Gaither. Vi hørte her, greatly blessed, highly favored. Bill og Gloria Gaither var det. Neste sang ut I spillelista I dag, eller på spillelista I dag, det Barndomsåren. Og det Johan Sigvardsson som synger her, Barndomsåren fra hans CD Herlighetens Morgon, som Johan og Gunilla Sigvardsson som har gitt ut Herlighetens Morgon. Og her kommer det enda en sang I dansband kristen lovsangsjanger. Og det her jeg gjorde et søk på Google, og det står faktisk om denne sjangeren her, at kristen dansband, dansevennlig lovsang, kombinerer tradisjonell dansbandrytmer med kristne tekster og lovsang. Sjangeren spesielt populær I Skandinavia. Nå skal vi høre på denne sangen her, Barndomsåren med Johan Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var barndomsåren vi hørte her fra Johan Sigvardsson, og så er den herlighetens morgen. Johan Sigvardsson var artisten her. Bruce Haines kommer med sangen He Means Everything to Me. Vær så god, Bruce Haines.

Ja, det var artisten Bruce Haynes vi hørte her med He Means Everything to Me, Bruce Haynes. Nå kommer norsk gruppe Rett Kurs fra CD-en Perleporten. Og Rett Kurs skal synge for oss siste spor, sang nummer 14 på CD-en. Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Det var norsk gruppe Rett Kurs vi hørte her med sangen Om Jesus kom i morgen, If Jesus Came Tomorrow. Ja, nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare å si takk for følge. Ha en god, fortsatt god sommer, og vi høres igjen om en uke på denne radiokanalen. Welcome back to See Us Now You're Here. Helt på tampen får vi plass til Carolyn Richards. He's Just a Prayer Away. Og hvis du ønsker å ta imot Jesus, hvis du lytter på og ikke har din sak i orden med Gud, så en bønn er det som skal til. Du må tro i ditt hjerte at Gud reiste han opp fra de døde på den tredje dag, og han bor i himmelen nå. Og du må bekjenne med din munn at Jesus er den redningsmannen, frelseren, messias som du tror på, Guds sønn. Da ber du med de ordene du ønsker å be, med et oppriktig hjerte, og si takk for Golgatas gavepakke, evig liv, frelse og helse. Takk Jesus for du døde for mine synder. Kom inn i mitt liv med din hellige ånd, og la meg følge deg videre og lære meg din vei å kjenne. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Og Johannes 3,16 sier det slik, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men for evig liv. Si ja til Jesus, det er det beste vi kan anbefale. Evig liv etter dette livet her nede på jord. Vi skal høre på He's Just a Prayer Away, Carolyn Richards, og så kommer det kanskje en sang etter det på de stasjoner der det ikke har vært reklame og nyheter. Vær så god, Carolyn Richards.

0: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet. Og når det noe fra arkivet, så det noe som har gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Denne uka så skal vi ta deg tilbake til året 2002. Juli 2002. Da det en forsamling som ut på Lista i forhold til det noe om redningsskøyter, og vi hører Theodor Tønnesen som forteller om den.
4: Vi er live med det tredje foredraget i en foredragsrekke, som vel består av en 10-12 foredrag. I dag har vi fått gleden, eller har vi gleden av å ha Theodor Tønnesen her, og som skal snakke om redningsarbeid på Lista. Vil det være riktig?
5: Ja, det stemmer det.
4: Da skal du få både ord og mikrofon, og det som trengs for oss å si noe om dette. Vær så god.
5: Ja, god dagen. Det Theodor Tønnesen dette her, og jeg sønn til formannen som hadde Lista redningsstasjon. Og bestefarmen, han hadde jo stasjonen før den tida. Og det var jo voldsomt mye. Det jeg ikke greie på angående stasjonen, det er det far min fortalte meg. Og det jeg ikke fått greie på derifra. Blant annet så i 1854, da ga jo staten beskjed til kystdirektoratet, at de skulle lage en stasjon. En på Lista og en på Jæren. Men det måtte være veldig billig. Det skulle ikke koste noe særlig. Så da ble det bygd opp på Kviljo, en stasjon som de kaller for Rikettboa, som de hadde tøverk og kjerre og noe utstyr som de brukte til, som de brukte til når det var øvelse, når det var forlis. Og så ble det da bygd opp i Østersjøstranda. Der ble det, fikk de en båt, redningsbåt, og det er denne, det var den første båten de hadde der nede. Og den ble sett på land, kun bare på land, for de hadde bare en slisker i renna der, så de kunne bruke den båten. Og det var, og det var i 1887. Og i 1889, da ble stasjonen bygget opp med hus over stasjonen. Og da i 1889, da overtok Tønnes Samuelsen Kode. Han overtok, som, han som drev minnesmerket der, han overtok stasjonen der og begynte å drive den. Og det var folk fra gården rundt forbi som, var an, som ble ansatt til å være i disse båtene. Det var jo sånn gratis. De var, de hadde, pappa sa det at de hadde 16 kroner for å møte opp når det var havari, var vrak. Og så hadde de, så måtte de ned neste dag igjen og hente og rydde opp på stasjonen. Så det var jo ikke noe kapital de hadde for å møte opp. Men så var det jo også sånn da, han fortalte at de måtte gå til lensmannen og melde ifra at det var vrak. Så det hette seg sånn, du skulle løpe til lensmannen og gi beskjed. Men han, far min, han var jo en gudomme da, fortalte han, og skulle av og gi beskjed hos lensmannen, så hadde han sykkel. Så syklet

Igjen ikke dere, sa han, så igjen jeg alene, sa han. Da skulle de til Rauna. Så ble det oppbygd på Rauna, to hus på Rauna. Et som skulle være for skibbrudene når de kom inn, og så hadde de redningsutstyr i den andre, med både renne og samme utstyr som de hadde på land. For med tid og stund så var det en på Stave, også en liten redningsstasjon. Så alt dette ble slått sammen og flyttet til Østhassestranda. Så de fikk det der. Og så hadde de jo båtene stående i slippen og sjøsette de rett ut når de hadde øvelser. De gikk opp i båten, så bare løste de og så gikk de rett ut. Da de første, da hadde de kun bare sånn et sånn renne til å skjode med. Men så fikk de den der Trongsberg, den der redningsgeværet der. Og det skjøt de ut i lina med. Og så drog de den lina der ut etterpå, med de lappene på der som de kan beskrive. Der stod det skreven hva det var for noe, hvordan de skulle gjøre det. Og så sette de lå på der, og så drog de den frem og tilbake ifra havaristen, og ifra vraget som de kallte det for, og til land. Så sånn brukte de det. Men så ble denne båten her, den som er denne her bildet her, for det var den første som de hadde. Så ble den, det var opprinnelig, sa farmen, en gammel livbåt de hadde fått tag i, og så sette på stasjonen. Så ble det samlet inn i Farsund i 1937, til Farsund Kvinneforening, til den båten der. Og den heter jo Lista i dag, og ble gitt av Farsund Kvinneforening. Og da forsvant den båten vekk, da ble den sendt til Stavanger, hvor han ble hen, det vet jeg ikke, men han forsvant. Og han fortalte farmen at den var de inne på Farsund havn, og det var Østavindkuling. Og de sette opp seil på han, og seilte over rev mellom Rauna og land. Og direkte inn, og så tok de den ned i havna. De seilte med rekka i vann, sa han. Men han var så himla god til å seile. Og den var bygd av brødren Olsen i Loshavn. Og den hadde de, den stender jo fortsatt der på stasjonen. Og under krigen så fortalte han at da brukte de den båten og rodde voldsomt mye rundt på, ut forbi. For når krigen kom, så ble det jo beskjed om at de skulle legge ned stasjonen, for folk ble flyttet. Alle måtte spres. Så da hadde han sagt til bestefar, far min da, det var jo bestefar som var sjef for stasjonen, at vi må se om vi kan få lov til å være. Så være. Ja, jeg forsøker å få lov til å være, sa bestefar til ham, for det får han ikke lov til. Så han gikk opp til den øverste, som var for sjefen for Lista, og fortalte om redningsstasjonen, og hvordan det var. Og med det merkesam som vi har i flagget, det berger vi både alle slags nasjoner, fiende og venn. Da fikk de lov til å være igjen, de 12 som hadde med båten og familie, lov til å være igjen. Så de brukte han under krigen, og også stasjonen var i full drift under krigen. Og det var mange episoder han fortalte, som jeg ikke riktig kan minnes nå, men jeg tenkte ikke, men det kommer sånn pent og pyntelig etter hvert man holder på med sånn. Og blant annet så kan jeg minnes en god del av disse her, som skjedde. Jeg kan minnes denne her, at brand 4, den var på vei, på tur langs kysten med eldre turister. Og det var jo som et betelskip det. Og på natta så fikk han beskjed. Det var november i 56, så fikk han beskjed om at fra Farsund Radio, at der var en båt som hadde grunnstøtt på Lista. Så sa han, ja, la meg få kontakt med båten og få snakke med dem. Så fikk han dem på telefonen, så sa han, skipperen, at vi stender på Jærens, sa han, for det er bare rullestein. Så sier pappa til dem det, at ta lyskasteren og sving over land, så skal vi se hvor du stender henne. Så gjorde han det. Han tok lyskasteren og sa han, jeg ser en stor stein, sa han, med en merke på. Ja, sa han, vi skal komme snart.

0: noe, gjøre noe, nøre jeg verdt. Men å jobbe hele uka blir vi kanskje litt for sterkt. Hvis jeg skjer meg så klart.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, og noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: God dag. Jeg vil nå fortsette med den andre episoden om Rolf i Mellom-Amerika. I første episode så hørte vi at svensken Rolf hadde rømt fra et skip han jobbet på grunn av dårlige forhold ombord på skipet. Han stakk altså fra skipet i Panama, da de var kommet til Panama. Rolf hadde planer om å ta seg fram til Costa Rica, som ligger nord for Panama. Han var svensk, Rolf. Men da mora var alkoholiker og døde, bestemte han seg for at han ville prøve å spore opp sin far, som han aldri hadde sett. Og denne faren til Rolf skulle muligens befinne seg i Costa Rica. Hvor i Costa Rica han eventuelt befant seg, det visste ikke Rolf. Men han jobbet seg over til Panama på et skip, og på dette skipet ble han veldig dårlig behandlet. Og derfor stakk han av da de kom til havn der i Panama. Panama City var det faktisk. Etter å ha sluppet under forfølgeren på skipet, som han hadde jobbet seg over på, så kom han seg på et godstog på vei nordover. Og på toget ble han kjent med en mellomamerikansk indianergutt på hans egen alder. Og de slo seg sammen og oppholdt seg i en godsvogn på toget. Og de humpet seg vei gjennom Panama, og nå var de kommet et godt stykke inn I Costa Rica. Jeg glemte å minne om at dette var cirka på 1960-tallet. Det skjedde. Det siste vi hørte fra første episode, fra forrige episode, det var at de to guttene nå befant seg I junglen I Costa Rica, på vei mot stedet der den indianergutten ved navn Kivo bodde. Så går vi videre her. Indianeren Kivo hadde nå fått tag I en kanin som han stekte ved bålet. Og etter måltidet så la de på godt med ved på bålet, og så la de etter til å sove der. Rolf synes at det var noe brutalt av kameraten, at dette med å skyde en kanin, men på den andre siden så spiste de jo dyrekjøtt I Sverige også. Dessuten så var de I jungelen, og der gjaldt det gamle ordtaket, spis eller selvbespist. Rolf var litt usikker og småredd der han lå ved leirbålet og skulle sove. Kito sov, og han var vant til å sove ute han. Det var ikke Rolf. Men Rolf tenkte også på jaguaren de hadde sett spor etter, og han følte seg langt fra trygg. Plutselig så han at Kivo var vågen og stirret på han. Hvorfor kom du egentlig til Costa Rica, spurte Kito. Jeg skulle lede etter noen, sa svensken. Hvem da? Faren min. Har han rømt hjemmen ifra? Jeg vet ikke, sa Rolf, men han hadde sagt noe om at han kanskje hadde tenkt seg hit før han dro. Rolf kom på at Kito nok ikke visste så mye om verden ellers. Jeg har aldri sett faren min før, sa Rolf, for han dro med en gang jeg var født, kanskje før til meg. Min mor ble gift med en annen, men det holdt ikke det heller. Så jeg vet ikke hvordan det gikk med jeg vet ikke hvordan faren min så ut I gang, sa han. Nei, da gjør du ikke det, sa Kivu. Og du har vel ikke noe fotografier heller? Nei, sa Rolf, og min mor var så sint da hun snakket om han, faren min, og hun sa han var rik, og han burde sendt penger hjem. Hva ble han rik på hvis han nå skulle være rik, spurte Kito. Bananer, kaffe, eller kanskje gull? Nei, det vet jeg ikke, sa Rolf. Men gull

Få seg store gullklumper med gull som lyste i fjellsprekkene. Da kunne han komme hjem som en rik mann, han også, hvis når faren var rik mann da. Men hva skulle han forresten komme hjem for? Hadde du ikke noe å gjøre der? Hvis du viser meg hen gullet, så kan jeg grave det ut, og så kan vi dele, sa Rolf. Kito gliste, og så gjespet han. Ja, vi får diskutere dette i morgen, sa han. Rolf prøvde å sove, men det var så mange vingede vesener som beit og stakk. Og til slutt så sto en jakke over ansiktet og hendene, og så sovna han. Men gullet surret i hodet hans. Tidlig neste morgen så våkna Rolf med et rykk. Kivet var borte, og det var også kartet og lommeboka. Rolf var fortvilet, en som var forlatt. Så hørte han lyder rundt seg. Han var sint og skuffet. Han hadde stolt på Kive, men nå var han borte, og det med Rolfs viktigste eiendeler. Og Rolf befant seg alene i jungelen som han ikke kjente. Ja, dette var fortvilet. Han var i en fremmed verden. Plutselig kom han borti noe. Det var Kitos vidjekurv, som Kito hadde sagene sine i. Ja, de var der sagene, og bålet brant jo godt. Kito måtte ha lagt godt med ved på før han forsvant. Var ikke dette omsorg? Det var ikke sikkert han hadde stukket av med alt det Rolf hadde. Men han kunne jo ikke vite. Nå begynte Rolf virkelig å lure. Han lå der og grublet. Han hadde aldri hatt gode venner før, og Kito, det var den beste kameraten han hadde hatt. Han visste ikke hva han skulle tro. Rolf satt fremdeles og grublet da et børsløp stakk fram fra noen busker. I neste øyeblikk så sprang Kito fram fra den tette urskogen med en ny børse i den ene hånda, og med den andre så slengte han lommeboka over til Rolf. «Sitt ikke der, Coop, åtte Kito. Her har du lommeboka med $10.» Hvor har du vært, spurte Rolf. Jeg vet du, det handler, sa Kito. Her i skogen. Rolf skjønte ingenting. Ja, nå skal du høre, sa Kito. Jeg synes jeg hørte noen som lyder når jeg støkket herfra. Og mens du sov, så tror jeg meg en lur for å finne ut hva det var for noe. Jeg støtte da på en hvit mann som satt på en hest, og han hadde en stor bandasje på hodet sitt, for han hadde visst skadet seg. Han måtte snart komme seg på sykehus eller lege i Golfito, sa han. Men så hadde han ikke penger. Og han ville selge børsa si for $10, sa han. Og da skyndte jeg meg tilbake, og så tog jeg med pengene dine. Og her har du børsa og $10 som ble igjen av pengene, for du hadde jo 20. Så slengte han lommeboka over til Rolf, og så overrakte han børsa med noen patroner han hadde fått på kjøpet. Det var en fin handel. Du hadde vel ikke noe imot at jeg gjorde det, håper jeg, sa Kito. Neida, det er helt greit det, sa Rolf. Det var det jeg også trodde, sa Kito. Rolf satt og grublet på den historien til Kito. Kunne det være sant? Eller hadde han stjålet børsa, tro? Ja, men ikke godt å vite. Før svensken hadde bestemt seg for hva han skulle tro eller mene, så rakte Kito han børsa. Vær så god, sa han. Hva? Skal jeg ha børsa opp, rødt Rolf forskrekket? Så klart. Det var jo derfor jeg kjøpte den. Hvis du skal ligge oppe i fjellen og grave gull, så trenger du jammen i børse. Du har ærlig betalt for den. Han gliste da han sa ærlig. Men det var jo sant på en måte. Selv om ikke det var Rolf som tog for handelen. Men nå måtte de få seg litt frokost, og den bestod av resten av kaninen som Kito hadde skutt dagen før, pluss noe kaffe da. Senere så fikk de skutt en feit kalkun, og nå hadde de mat for en stund. Kalkun, altså, det er godt. Og vil kalkun ha en ekstra vilsmak i seg, kan jeg tenke. Videre bar det. Rolf hadde sekken på ryggen og børsa i handa. Og så hørte de det plundret opp i treene der, noen som pratet. Det var de røde apene som fulgte etter i treene. De var nok litt nysgjerrige, sannsynligvis.

Ja. Det var vått og fuktig overalt. Da det var kvelden, var Rolf helt utkjørt. Men han sa ingenting til Kito. Han ville ikke vise at han var så utkjørt. Kito, han var jo vant til å traske og gå og løpe. Og, men Rolf hadde ikke den kondisen som Kito hadde. Og Kito hadde funnet en høy med kvister og greiner som de skulle legge på bålet. Ilden er over venn, sa Kito. Den ser overalt og holder vakt. Vi må holde den ved like, for alle dyrene er redde for ilden. Jeg så forresten en tapir for litt siden. Rolf lurte på om en tapir var farlig, og om han spiste mennesker, men det gjorde han heldigvis ikke. Men klovene, de er lynskarpe, altså klovene til tapiren, og farlige, sa Kito. Og Rolf måtte erkjenne at han ikke visste noe om jungel og dyr og andre ting her i traktene. Kito trøste kameraten og sa at han greide seg ganske bra tross alt. I morgen så blir det brattere og tyngre å gå, sa Kito. Og Rolf oia seg, for han var jammen sliten nok fra før. Skal vi klatre enda mer? Ja, vi må nok det, svarte Kito. Og dessuten så har vi ikke nådd fjellene enda. Da leirbålet flammet opp, måtte Rolf innrømme overfor vennen at han nok aldri hadde greid seg alene. Men Kito trøster kameraten med at han nok antagelig hadde tatt seg fram langs kysten hvis han hadde vært alene. Der ville du ha fått problemer med varmen, forresten. Men her oppe i fjellene er det faktisk kjøligere, sa Kito. Så la seg til å sove. Men etter en tid så våkna Rolf av et skudd. Han daska vekk noen bitende insekter, og så satte han seg opp. Uff, disse er plagsomme insektene. Det var alt for mange av dem. Og som de stakk. Kivu var borte, selvfølgelig. Hva var det nå han hadde skutt, tror jeg. Plutselig dukket han opp likevel, og så slengte han kniven ned og en klase med frukter ved bålet. Det var på nære nippet, sa han. Jaguaren hadde visst tenkt å spise meg til frokost. Den døde ikke, den ble bare såret, det kom meg unna. Du skyter godt til å være nybegynner, sa Kito. Jeg hadde ikke skutt, sa Rolf for skrekka. Var det ikke du som skjøt på jaguaren med pistolen? Nei, det var det vel ikke. Jeg har sittet her hele tiden med børsa og har ikke vært ladd i gang. De stirret forferdet på hverandre. De kom til den klare konklusjonen at en annen måtte ha skutt. Ja. De forsynte seg grådig av papayafruktene som Kito hadde bakt med seg. Kito fikk det for seg at nå skulle han jakte på villsvin. Men pass på, sa Kivo, for de er tunge og raske og farlige. Går de til angrep, så må du raskest komme deg opp i tre, eller blir du drept. Drept? Av griser? Rolf var tvilende til kameratens påstand og råd. Ville griser, rette Kivo, med sylskarpe hoggtenner. Og hvis du blir angrepet og overfalt av disse, så blir det så lite igjen av det at du ikke engang gribbene vil forsyne seg av restene. Rolf sa ikke mer. Etter en halvtimes gange så stoppet de to, og Kivo pekte. Sa vi nå, villsvin. De hadde gravd opp jorda omkring, og lianer rødde og var bitt over og gnagt på. De snek seg av gårde. Tida gikk. Ja, vi tar en liten stopp der.

Vi går videre her. De skulle altså på vildsvinjakt, og vildsvin, de var livsfarlige. Det var helt klart. Etter en halvtimes gang så stoppet de to, og Kivo pekte, sa vi nå, vildsvin. De hadde gravd opp jorda omkring der, og lianer og rødder var bitter og gnagd på, og de snek seg av gårde, og tida gikk. Til sist så stoppet en dag noen. De er like nære, nærvisket han. De snek seg fremover, noen underlig gryntende lyder hørte sine hender. Litt lenger fremme så de noen runde, raggete kropper som beveget seg. Ikke syd før du er sikker på å treffe, visket Kito. De beveget seg fremover på et tykt tre som var falt ned der, og et raggete vildsvin beveget seg mot de to mens det roda jorda. Holdt hos sikt, og så brente han løs. Skuddet traff der det skulle, og vildsvinet falt om. Samtidig ble det liv og uro i flokken. De andre dyrene forsvant i full fart inn i skauen, og Kito begynte med en gang å flå vildsvinet. Holt måtte vende seg til synet av blod, mye blod, og kjøtt og innvoller og skinn. De pakket sammen sagene, samt det de kunne bære av vildsvinkjøttet, og så begynte de på oppstigningen til høylandet, som hette Lamasa. Jeg tror det betyr bordet. Ja. Det ble et voldsomt slid oppover brattlendet med dype fjellkløfter og busker og steiner i alle størrelser. Og under de lå jungelen med et grønt teppe av vegetasjon. Nytt leirbål, ny matlaging. Det begynte å skumre. Så skjedde noe virkelig. Rolf synes han så noe som lyste lenger ned, men han trodde nok at det kanskje var noe innbilte seg. Maten smakte derfor godt, og bålet holdt insekter på avstand. Da Rolf la seg til å sove, så kjente han hadde en øm kul i flakken. Han husker at han hadde fått et bitt der, men han husker ikke hva det var hva som hadde bitt han. I Sverige så ville han ha gjettet på at det hadde vært i veps eller noe sånt. Og uansett så regner han med at ville i hvert fall ikke dø av et lite stikk. Han våkna neste morgen av kaffeduften, og nakken var vond og stiv. Men han klager ikke. Rolf begynte å kjenne seg uvel og sliten, men han sa ikke noe. Han hadde frossen, altså han fryst med natta. Selv om det var kjølig i den høyden de befant seg, hadde han feber, tror han. Han følte seg stadig mer slapp og elendig. Men han lot som ingenting. Og på ettermiddagen så hadde Kivo gjort holdt ved en liten foss og en bekk som rant nedover der. Nå skal vi snart opp på mesaen, sa Kivo. Da er det bare noen dager igjen til landsbyen min. Nå ble det også slager etter hvert, og det ble lettere å gå. Men Rolf var sliten og slapp, og i tillegg hadde han fått feber. Og dette var jo skummet da, langt inn i jungelstrøkene der. Men, og etter en halv dag, han holdt det gående en halv dag, Rolf, men så falt han sammen, og så ble han liggende. Til høyre reiste seg en bastant klippe, og til venstre hevet en annen fjellkjede seg. «Hvordan kjenner du det?» spurte Kivu. «Bare bra», mumla Rolf, men det var slett ikke sant. Han var rett og slett elendig. Kivu stelte et leie til Rolf der Rolf lå. Han hadde skjønt lenge at det stod dårlig til med kameraten. Han kokte kaffe, og så heldte han i kameraten. Mat kunne ikke Rolf få i seg, så det nyttet lite. Men litt kaffe fikk han da svelte ned da. Kivo satt seg ved siden av Rolf. Helt stille satt han, i mange timer. Rolf hadde feber. Han svettet, så kastet han seg rolig, frem og tilbake. Og Kivo la jakka seg over Rolf. Men Rolf svettet, og orket ikke å ha noe jakke på seg. Til slutt så fikk han er likevel på jakka på Rolf, til tross for iherdige protester.
Det er feber som gjør det varmt, sa Kivo. Det er ellers ganske kaldt her, for vi er så langt høyt oppe. Vi får bli her til i morgen, sa Kivo. Kanskje du er bedre i overmorgen? Og er du ikke det, så sitter vi fint i det, for vi har ikke mer mat og vann. Men det ble dessverre flere dager, og Rolf ble verre. Og da begynte han å fantasere, mens han bablet i vei på svensk. Nå hadde han skikkelig høy feber, og mat hadde de ikke. De kunne greie seg i god stund uten mat, men vann måtte de ha. Og Kivo gjorde seg klar, og så dro han ut på langtur. Han hadde med seg vannsekken og pistolen. Han var jo nødt til å prøve å skaffe noe. Men det var ikke vann i nærheten, det var bare det. Rolf visste ingenting om at Kivo dro av sted. Han våkna og oppdaget at hodet lå i skyggen av en provisorisk solskjerm som Kivo hadde rigget til med blader og greiner. Han var vanvittig tørst, og det brant i halsen og i munnen. Han prøvde å rope på Kivo, men det ble bare et stønn. En lege ville sagt at Rolfs sykdom nærmet seg krisen, og tørsten var utholdelig, men vann fantes ikke, og feberen steg. Rolf følte at hjernen gikk i to. Hjernen gikk i oppløsning, han følte han. Han grep etter vann, men fikk bare sand i neven. Han ropte, men han hørte bare sin egen puls, dunka og dunka. Plutselig var det som han styrta hodet ned i en brusende foss. Han fikk munnen full av vann, han måtte hoste og spytte før han svella. Øsekarret vek unna, og han grep etter det, halvt bevisstløs, og så åpna han øynene. Det var ikke Kivo som var kommet, i stedet syntes han så et hode som var tullt inn i en skitten gassbind. Så var det øsekarret igjen, og to tabletter ble puttet inn i munnen hans. Han svella. Rolf sank tilbake igjen. Feberen raste fremdeles i kroppen, og pulsen dunket, og tida gikk, timer eller dager, han visste ikke. Enda en gang kom øsekaret. Han så et ansikt som han hadde sett før. I Götegatan, i Sverige, nei, i båten, nei, i dette fremmede landet, så klart. Han var jo i Mellom-Amerika. Han satte seg opp og ropte, han er jipen! Foran han, på huk, satt Kivo og smilte bredt. Ke legua mas komika, for et komisk språk. Rolf hadde antagelig snakket svensk når han snakket i Oskar. Det var mannen med gaspin som var her og ga meg to tabletter, sa Rolf til Kivo. Han var mann vi haiket med. Det var han som ga meg vann. Men Kitu ville ikke tro på svensken, og så sa han, nei, det kan ikke være han. Du hadde feberfantasier, du snakker om det. Snakker over det. Men Rolf var ikke enig, men han sa ikke noe mer. Han var for sliten til å begynne å krangle. Men han var sikker på at det var en fremmed mann som hadde vært der. Samme mann som han sidde på med tidligere. Rolf slurpa i seg kaffen. Det gjorde godt, men tarmen skreik av sult. Plutselig reiste Kivo seg og snuste ut i lufta. Jeg lukter røyk, sa han. Og så forsvant han. Og litt senere kom han tilbake. Mat, sa han. Masse mat. Kom. Kivo løp av gårde med bagasjen og sekken, og Rolf sjangla etter. De kom snart over et sprakende bål, og ved siden av bålet lå det et teppe og en masse god mat på. Rolf stansa og stirra på herlighetene. Men noen må jo eie dette, sa han. Vi må stikke av. Dette er jo ikke noe leir, sa Kito. Ser ut som noen bare satte fra seg her. Ja, villmarka har mange hemmeligheter, sa indianeren. Best å ikke spørre mer, tenkte Rolf. Nå får vi bare kose oss og spise. Ja, de var desperate av sult begge to, og det smakte fortreffelig. Ikke så alt for lenge etter de hadde spist, var de fremme i landsbyen til Kivo. Den lå i en dal, høyt oppe i fjellene.
En frodig grønn dal var det, med rikelig godt vann og mye dyrka mark. Små hus og hytter lå spredt imellom små maisfelter og bananlunder, og ja, og så var det tett av jungelagte skog rundt der. Bekker raslet av sted, og røyk steg opp over treene. Hundeglam hørtes i det fjerne. Ja, da må vi stoppe her, og neste gang så kommer siste episode i denne serien om Rolf i Mellomamerika. Og med dette så takker jeg for meg.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
3: Skansat Radio, takk skal du ha.
4: Publikum lytter nå til det TCR Radio Show på Skansat Radio med programverter Turi og Steinar Elvis Lysøg.

Hyllesten, vi skal tilbake inn til Cirque du Soleil og albumet Viva Elvis album fra 2010. De har også gjort en gospel-låt. Dette You'll Never Walk Alone.

0: Veldig kort var den I hvert fall. Instrumental og You'll Never Walk Alone.
1: Nydelig.
0: Skal vi se, vi kommer inn om kveldens konsekvens igjen.
1: Det kan vi gjøre, vet du. Skal vi se. Da var det 23. juni 1968 spilte Elvis inn en ikonisk låt. Og vi lurer på hva låta heter. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra Rådskuffa. Vet du hva? Jeg føler det at jeg babler I dag.
0: Hørte du med deg, Ola?
1: Nei, jeg får ikke med meg ordet skikkelig. Jeg vet ikke hva det for noe I dag. Det. Ja, det sikkert heten, jeg vet ikke.
0: Ja, nei, det var det. Det kan det være, det også.
1: Ja, ikke sant?
0: jeg har vært litt stille på lytterne I dag, så det noen som har noen ønsker, så må de gjerne komme med det, altså.
1: Ja.
0: Send oss en sms, bruk kodordet Elvis, og skriv ønsket ditt, og send til telefonnummer 2199. Vi skal til, bak til Glenn Campbell, for det mest kjente bildet av Elvis og Glenn Campbell, det fra de var sammen I Elvis sin venn George Klein sitt bryllup, som fant sted I Elvis' suite I Las Vegas I 1970. Både Elvis og Glenn Campbell skulle bli de største trekkplastrene, og de spilte I Las Vegas på slutten av 60-tallet og utover 70-tallet, og de så ofte hverandre opptre live. Som Glenn Campbell mintes I et intervju med The Guardian I 2011, da vi spilte I Vegas, pleide Elvis å spille I en måned, og jeg I en måned. Så byttet vi. Elvis hadde mer karisma I lillefingeren enn alle andre til sammen. Hva kaller du det? Elektrisitet, fortalte Glenn Campbell. I 1970 så foreslo Elvis for Glenn at han burde spille inn en av 50-tallets Conway Twitty-låter, nemlig It's Only Make Believe på nytt. Og det rådet det fulgte han, og det ble en massiv verdenshit. Her Glenn Campbell da med hitten som Elvis ga han, It's Only Make Believe.

0: sure, man.
1: Jeg synes den gikk litt fort, egentlig, men jeg skal ikke si det helt 100%, så hender han drar i vei på den der spilleren vi har her.
2: Ja, det ikke sant, men det ikke verst at bursdagsbarnet synges bursdagssangen til seg selv.
1: Ja, men akkurat den låta har fulgt oss i tykt og tynt opp igjennom i mange år, og var en fast tilslag i sendingen vår i mer eller mindre par år. Jeg tror det var noe sånt som jeg, den alltid var med, og alltid noen som ønsket den.
2: Ja.
1: Så det. Vi skal til ukens Elvis-kalender, og det litt av hvert som skjer nærmeste fremtid også. Nå til helgen, da skulle vi selvfølgelig vært på Sørlandet.
2: Det skulle vi, vet du.
1: Da det klart for American Festival igjen, og starter allerede på torsdag. Er du ikke på Sørlandet, så kan du ta turen til Folk Kulturcafé i Mysen på førstkommende lørdag. Der skal nemlig gruppa Østre Linje spille på utescenen på Folk.
2: Det koselig det jo da.
1: Ja, da, så absolutt. Og så var det i fjor vi var en tur i Sverige og så på en forestilling. Møtte et fantastisk ungt band. Den ene i bandet heter til og med Elvis.
2: Ja.
1: Så nå det blir bra ut da. Gruppa heter The Fairlines, og de skal spille på Summer Meet i Vesterås. Spille på Karlsson på kajen i Vesterås. Og de skal spille både...
2: Tror du sa Karlsson på taket, men...
1: Nei, ja, det ikke på taket denne gangen, men den på kajen. I alle fall skal de da spille der, og det fredag 3. og lørdag 4. juli.
2: Mm.
1: Det flere andre som skal spille der også, men The Fairlines, de kjenner vi i alle fall til, og vet de lager liv.
2: Det lager liv.
1: En annen gruppe som skal spille 4. juli, det The Daltons, som skal spille på Eftas Blues på Kulturpubben på Lillestrøm, og... Lillestrøm 4. juli, da det selvfølgelig tett pakka med amerikanske biler, så masse å oppleve der.
2: Mm, og det lager liv også.
1: Det gjør de så absolutt.
2: Ja.
1: Og vi er rundt av helgen, ikke forskående, men neste der igjen altså, med noe spesielt, så det Vatland, platemesse, søndag 5. juli. Og da det ute som vanlig under brua.
2: Mm.
1: Det det som ligger foran neste uke.
2: Men først kommer det helger nok en gang klar for American Festival, som du sa.
1: Ja.
2: På lista. Vannsesentrum fylles opp med bode, parade, amerikanske biler, tivoli og street party. Med konserter med amerikansk inspirert musikk med hovedvekt på country. Blant artisterne selvfølgelig Stiller store sønn til Elvis, og her han med Early Morning Rain.

Kjell Elvis, skal vi tilbake til Elvis selv og dette Cirque du Soleil-albumet, vi var Elvis til album fra 2010. Og her Elvis fra dette albumet med Memories.

0: litt gospelkoraktig versjon Can't Help Falling in Love med Sherry St. Germain som duettpartner. Mm-hmm. Vi vil gjerne ta frem VIPs-nummeret vårt igjen, for det sånn at vi som jobber her på Skansatt Radio, vi gleder oss over å kunne sitte og spille god musikk og dele den gleden med dere lytterne, men så det sånn at det alltid noen kroner som må ut for å så klare å drive radio, og det litt avgifter og sånne ting som må dekkes inn. Så hvis det noen som har lyst til å være med og støtte oss med noen kroner, så bestemmer dere selvfølgelig summen selv. VIPs-nummeret vårt, det 85807. Du bestemmer til beløpet, men det går til en god sak, og så kan vi fortsette å glede dere med god musikk.
1: Ikke bare Elvis-musikk, men
0: masse
1: godt.
0: Skansatt kan vi på mye rart, så bare å nyte masse god musikk.
1: Det skjer godt i butikken. I musikk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal til en litt trist sak igjen.
1: Det skal vi, vet du. Vi skal til ukens Elvis-låt på norsk, men den litt trist i dag.
0: Ja.
1: Sent fredag kveld sovner hun inn. En av Norges mest kjente stemmer, Kirsti Sparbo. Hun ble kjent både som sanger, revy, teater og filmskuespiller. Hun debuterte med en av de store rollene i filmen Stumpa forelsket seg i 1965. Hun deltok også flere ganger i Melodi Grand Prix og har stor suksess både i Norge, Sverige og Tyskland. Hun kunne visst nok blitt like stor i Tyskland som Wenche Myhre, men hun trevdes ikke med alle viraken som rundt artistlivet. I stedet vendte hun hjem og hadde en god karriere innen både musikk, teater og film i Norge og Sverige. Hun var fantastisk flott. Vi minnes Kirsti Sparbo med hennes norske versjon av You Lost That Loving Feeling fra 1965. Dette er Hvor er dine tanker?

0: Kirsti Spar var altså en av de store norske stemmene som gått bort. Og, jeg minns Arne Bennigsen, jeg var så heldig å få besøke han noen ganger, og hadde en, faktisk god kontakt med han en del år. Men han var til god hjelp med sjeldne eller låter som var vanskelig å finne, for å si det sånn. For en del år siden så hadde jeg en kollega I Astrid Garfors som hadde et program som kalt for var det blandet drops eller noe sånt?
1: Ja,
0: kanskje det. I alle fall var det veldig mye forskjellig
1: gamle låter.
0: Gamle låter som hun plukket frem og fikk også masse ønsker. Deriblandt så kom det av og til noen ønsker med deler av en tekstlinje.
1: Ja.
0: Det synes jeg var spennende å dykke ned I.
1: Ja.
0: Og prøve å finne ut av disse låtene. Det hendte mange ganger at jeg da var nødt til å kontakte Arne Bendiksen for å se om jeg kunne få hjelp. Han husket dette her, det satt jo på rams.
1: Ja.
0: Ja, det, jeg fikser det sånn, jeg bare brenner ut en CD, jeg har arkivet I kjelleren. så han hadde all musikken sin hjemme, så det var vel ikke I kjelleren, for det var vel egentlig, hvis jeg ikke husker før, så hadde han fylt opp svømmebassinga han hadde I huset, med arkivet sitt. Der var alt samlet. Og han hadde alt dette på spolebånd, så fortalte han å lage en CD, og så sendte han posten til meg.
1: Ja.
0: Så,
1: du var heldig der
0: Da fikk vi spille da, mye rariteter fra gamle musikkarkivene
1: mm.
0: Så finnes så. Mye artig og fin gammel god norsk musikk også.
1: Virkelig
0: Så det var litt mindre, men I alle fall Arne Bennigsen har snakket alltid varmt om Kirsti Sparbo og ville gjerne at hun skulle spilles mer på radio
1: Ikke sant? Det. Ja
0: Men da har vi sporet, da skal vi gå videre til, vi har fått et ønske, skal vi se, her står det, hei, en hilsen til alle kjente, men spesielt min gode venn Odd Lier, som for tiden dårlig. God bedring. Ønskelåt Flemings Dag, hilsen Morten Krog. Og vi blir med på hilsenen, vi ønsker riktig god bedring til Odd Lier.
1: Mm.
0: Her Elvis fra 1960 med Flemings Dag.

0: Flemings der med Flemings der, og jeg har fått denne utønske. Her står det, hei av Turi og Steinar. Takk for en koselig kveld med dere to. God musikk, as always. Mm. Vil sende en varm hilsen til alle Elvis-venner og Elvis-vennene våre, og selvfølgelig til min kjære Kjell, som på jobb ute på det blå hav. I år så blir det Willie Nelson-konsert I New York. Det blir stas.
1: Oh.
0: Spill en fin låt, skrev fra Olaila.
1: Oh, wow. Ja. Tenk om de hadde pakket oss ned I kofferten og vi fikk være med da.
0: Ja.
1: Ja. Det hadde vært, vi fatt I lysten, vi har ikke råd til sånt. Vi.
0: Bare en glede seg til Willie Nelson I hvert fall. Willie Nelson jo en opplevelse I seg selv. Altså, har du hørt han på plate så det ikke noe som å høre han live, bare så det jeg har sagt.
1: Oi.
0: Og så det jo sånn at han begynner jo å dra ganske godt på årene og han har levd et ganske hardt liv også det har han lagt skjul på og det har stadig vært rykter ut om hans død på diverse nettmedier så dette jo noe han synes har vært artig å gjøre noe ut av så han skrev en låt som heter Woke up, not dead again today
1: ja, men du?
0: Ja.
1: Det var et minne om Willie Nelson nå på Insta, så jeg.
0: Ok, hva var det?
1: Og det var et hus brant på 90-tallet. Og da var han I fyr og flamme og gjennom huset for å hente gitaren og dopen sin.
0: Ja.
1: ja.
0: Trigger som gitaren hans heter den jo da... Veldig kjent, så helt spesiell klang I den med ekstra hull og I helt tatt.
1: Ja.
0: Så bare å glede dere, det blir sikkert en stor opplevelse. Her Willie Nelson med Always on my mind.
1: Og god tur!

0: Så Willy Nelson, men det ikke han som har skrevet Always Have My Mind, så det mange tror at det han som har originalen.
1: Nå skal vi over til kveldens konkurranse igjen. Mener dere om den? 23. juni 1968 spilte Elvis en ikonisk låt. Og vi lurer på hva låten heter. For å svare sender en sms med gode ord Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra Rådskuffa.
0: Ja, vi nærmer oss veldig da nå. Vi skal tilbake igjen siste gang til Glenn Campbell, for selv om de to ikke tilbrøt så mye tid sammen offentlig etter 1972, så har beholdt den dype respekten for hverandre frem til Elvis gikk bort i august 1977. Glenn Campbell han har fortalt om noen av besøkene i Elvis sin suite på The International Hotel i Las Vegas. Elvis elsket unike gitarrister og var dypt imponert over Campbells lynraske fingerferdigheter på strengeinstrumentet. Og Campbell hadde selv fortalt at Elvis pleide å ringe ham opp til suiten når de begge var i Las Vegas. Elvis satte seg helt opp i ansiktet på meg, bare for å se nøye på hvordan jeg beveget fingrene over gripebrettet for å plukke opp noen triks. Det har også blitt fortalt om en kveld hvor Glenn Campbell og Tom Jones dro opp til Elvis sin suite etter et show, dro frem gitarrene og holdt en uformell jam-session som varte i flere timer. Der skulle den vært, vært flu på veggen.
1: Ah, virkelig.
0: Det ikke noe tvil om. Vi skal tilbake til 1968. Her Glenn Campbell med hans versjon av The Impossible Dream, The Quest.

0: kan sies at han dro den ikke like langt ut som Elvis gjorde, men veldig fin versjon av likevel.
1: Virkelig. Nå skal vi over til ukens Elvis-duett, og den sikkert like fin.
0: Ja, det en artig liten sak.
1: Ja. Denne ukens Elvis-duett skal vi tilbake til filmen Paradise Hawaiian Style fra 1965. I filmen synger Elvis flere duetter, og et par av dem med Donna Butterworth. Forrige uke ga vi dere med den ene, og her den med den andre. Dette her Queenie Vahinis Papaya.

0: Ikke opp du har gjort for den, altså. Litt over et, halv, et og et halvt minutt. Vi skal...
1: Hei, ja, men det gikk en for stund der.
0: Ja, ja, ja.
1: Tunga var jo bedt i munnen på disse to der.
0: Vi på sluttspurten, så vi skal ta kveldens konkurranse.
1: Ja, vi har spurt 23. juni 1968, spilt Elvis inn en ikonisk låt, og vi lurte på hva låta heter.
0: Og rett svar det at Elvis spilte inn If I Can Dream på fem tagninger til plateutgivelsen, og historien forteller at låten var såpass sterk at Elvis spilte den inn uten lys på i studio.
1: Oi.
0: Vinner av en overraskelse fra Rotskuffen, det Jorunn Ekre som har skrevet oss, og kommer en overraskelse i posten. Her Elvis med låten i originalversjonen If I Can Dream.

0: Det var Aerosmith, Smith, If I Can Dream.
1: Og jeg er sånn shake, Roland Reuseseger.
0: Vi har kommet frem til veisenden for vår del I kveld. Det kommer mer god musikk med Jan Einar og Lise etter oss.
1: Ja.
0: Ja, mer god musikk. Og dere får videre ut I uka også her på Skansat Radio. Anfaller alle å skaffe seg den Radio Player-appen, så kan vi være med dere på ferie og allting. Det ikke noe problem I helt tatt.
1: Det ikke sant.
0: Ja. Vi tilbake igjen neste tirsdag med mer ellers for dere, og inntil det så sier vi som
1: God natt!
0: Og her siste dansen.

0: Ladies and gentlemen, Elvis has left the studio. Till next time, take care. TCE Radio Show.
1: Vi overalt. Satellit, DAB+, mobil, internet og kabelnett.
2: Skansat Radio, en del av Norge.
1: En del av deg. En del av Norge, en del av deg.

0: Dette gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.
1: Og vi skal nå høre på en melodi som heter When You Walk in the Room. Og gruppas navn, det The Searchers.

0: Ja, skona mitt hjerte, sang Siv Malmkvist. Du, de slutter så brått I melodien her, vet du, boing, ser jeg, og så det stilt,
1: liksom. Ja, ikke sant, det noen som gjør det.
0: Og så en annen ting at de melodiene, de fleste av de I hvert fall, mye, mye kortere enn de som I dag.
1: Ja, det det.
0: Ja.
2: En del av Norge, en del av deg.
1: Lise.
0: Ja.
1: Neste på lista mi her, her står det Ray Peterson.
0: Ja.
1: Og en velkjent melodi som mange danseband har gjort instrumentalversjoner etter han, nemlig Corina Corina.
0: Kjempefin melodi, vet du.
1: Ja.

0: Det var Hepstørste vi hørte her med Mot ukjent land.
1: Ja, det noe det, vet du.
0: Ja.
1: Ja, Lise, neste på kjøreplan her, her står det Buck Owens.
0: Ja.
1: Og Buck Owens, han har blant annet en kjent sang som heter I've Got a Tiger by the Tail.
0: Den fin, vet du.
1: Ja.
2: I've got a

0: Ja, hun ble skikkelig lurt, vet du.
1: Ja.
0: Det var Nora Brokstedt som sang «Er du glad i meg nå, Karl Johan?» Ja, ja, det ikke så greit.
1: Den neste sangen passer kanskje inn akkurat der, for den heter «Everybody's Somebody's Fool».
0: Ja, da hører vi på den.
1: Og melodien ved Connie Francis.

0: Dette er gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.
1: Vi skal gå videre til Sverige denne gangen.
2: Ja.
1: Gunnar Wiklund. Vi skal gå hand I hand.
2: Og etter at vi har gått hand I hand, så skal vi høre på Susan Maugan, og hun synger om Bobby's Girl.

0: støttemedlem i Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Alle de gode minnene. Scansat I radio.

0: Ja, det var Inger-Lise Ripdalle som sang Fru Jonsen. Og her fikk de jammen høre.
1: De fikk passe på å skrive.
0: Fikk passe på å skrive, det helt sikkert.
1: Ja, det høres veldig greit ut.
0: Ja. Ja, og da tiden vår om igjen den for denne gang.
1: Den det.
0: Ja. Og vi som har sittet her og spilt musikk og tjatra litt, det Lise Ek.
1: Og Jan Einar Jonsmyr.
0: Vi høres om en uke.
1: Til da.
0: Takk for nå.
1: Ha det bra.

Vel møtt til Godteposen nok en gang, og Godteposen det et program som skal inneholde både store og små hit. Det gjelder både innlands og utenlands artister. Og det skal du få merke I dette programmet her, I hvert fall når det gjelder masse utenlandsk, for det jo det som kanskje har blitt kjørt mest gjennom tiden, og blitt lagt mest merke til. Vi skal begynne med The King I Godteposen denne gang. Ifølge beregninger så har platesalget I dag passert 2 milliarder plater. Hans popularitet var enorm for mennesker verden over, ble han et symbol på sitt lands vitalitet og opprørstrang og gode humør. I 1961 kom en meget god og sentimental låt ut som ble kalt, vi snakker om Elvis Presley, og Sentimental Me.

Fra 1962 dette her, The Young Ones med Cliff Richard og The Shadows. Vi skal til New York City-artisten Johnny Rivers, husker sikkert noen av dere. Han hadde en rekke hitsingler fra 1964 til 1968. Kanskje den mest kjente nok coverlåta Memphis som Chuck Berry stod bak. Men vi satser på en annen I dette programmet her, men det også en Chuck Berry-låt som Johnny Rivers laget I samme tidsrommet her. Her blir det Maybelline.

Det var Johnny Rivers og Maybelline det. The Everly Brothers en musikkduo bestående av Kentucky-brødrene Don Everly og Phil Everly. Duoen slo igjennom 1957 med sine fine vokalharmonier og akustiske gitarer. Musikken hadde røtter i countryen i starten, men fra 1958 kom denne ut, Wake Up Little Susie.

Fra 1958 hørte du Wake Up Little Susie med The Everly Brothers. Conway Twitty var en stor artist på slutten av 1950-årene, den gang I rock- og pop-sammenheng. Etter den perioden ble det for det meste country på Conway Twitty. Dessverre døde han I 1993, bare 59 år gammel. Men vi skal hente frem en låt fra 1958, vi, og den blir da med I godteposen denne gangen. Typisk Conway Twitty på den tiden der, It's Only Make Believe.

It's only make-believe om jeg kom vei to vittig her. Boney M. hadde sin store tid på 70-tallet under den store diskotiden. Med over 150 millioner solgte plater, og de sammen med ABBA, den mest kjente gruppa fra 1970-tallet. Og i 1978 kom Rivers of Babylon ut.

Det var fra de harde 70-årene, det med Bonnie M. Nok en artist som død i våre programmer, så vil det bli ofte slik. Vi opererer i generasjoner fra 40, 50, 60 og 70-tallet, og slik går det med oss mennesker av og til. Buddy Knox har også død i 1999, og det var han 65 år gammel. Han tilhører jo den generasjonen som gjorde seg bemerket på 1950-tallet han også. Dette tiåret kan vel kalles for den største omveltningen innen musikken, vil jeg tro. Hans største hit kom i 1957, og denne var også hans første utgivelse. Og den heter Party Doll.

Veldig gode innspillinger, selv om det var i 1957 dette skjedde her med Buddy Knox og Party Doll. Jan Endine var en musikkduo i likhet med The Everly Brothers. Forskjellen var at Jan Endine satset på surfmusikken. Jan Berry og Dean Torrance gjorde mange surfsanger. Den mest kjente ble Surf City fra 1963. The Beach Boys var sterk påvirket av Jan Endine, og det ble jo Beach Boys som førte denne formen for musikk videre. Jan Endine ble startet i 1958, duoen ga seg i 1966 som følge av at Jan Berry ble hardt skadet i en bilulykke. Her har du en kjent låt, Fun, Fun, Fun.

Det var John and Dean det, og fun, fun, fun. Vi skal til en liten dame som heter Little Eve, jobbet som hushjelp i starten av sin karriere, og i tillegg tok hun på seg barnepass for å tjene litt ekstra. Ja, det rart med denne historien til kjente personer også, men over natten så blir de rike og berømte. The Locomotion sørget for dette i 1962 for Little Eve. Hun døde dessverre i 2003, bare 59 år gammel, av kreft. Her har du The Locomotion.

Det var Little Eve det, og det er Locomotion. Da skal vi over til gutta med Fender-gitaren, den røde som vi kjenner så godt, med Hank B. Marvin. Og han jo synonymt med elgitarens fremskritt på slutten av 50-tallet. Etter at Cliff og The Shadows hadde hatt sitt første Norgesbesøk i august 1961, så tok de da turen til Bygde, hvor de fikk se Kon-Tiki på nært hold. Det tok ikke mange ukene før en ny låt var klar, og den fikk selvsagt navnet Kon-Tiki.

Ja, slik gikk den, og de tok turen ut til Kon-Tiki-museet og studerte denne båten her, og dermed så ble låten Kon-Tiki til. Jeg har hatt en låt med Buddy Knox tidligere i dette programmet, og Buddy Knox har hatt flere topplåter på de amerikanske hitlistene han. Så det skulle bare mangle at flere av hans topplåter får plass også i godteposen. Her har du en låt han har laget, Devil Woman.

Det var Woman med Buddy Knox her. Vi skal over til New Jersey-artisten Bruce Springsteen, eller The Boss, som han også blir kalt. Med over 200 millioner solgte plater over hele kloden, så han faktisk en svært betydningsfull artist I vår moderne tid. Det som kjennetegner Bruce Springsteen hans voldsomme energi på scenen. Her har du en flott låt, Tighter Than The Rest.

Ja, det är god grund till att bli kallt för The Boss. Här Bruce Springsteen i Tighter Than The Rest. Det brittiske bandet Sailors är det man kan kalla en døgnflue kanske, selv om denne døgnfluen levde I ett brukbart liv I 5 år. Gjenforeninger har så vært forsøkt uten hell, men 70-årene var toppen for disse gutta her. Bandets vokalist, George Kanyarus, ble født I 1946 I Trondheim, for å nevne det. Det jo bare en kuriositet faktisk. Stay with me now.

Stay With Me Now med The Sailors fra 1970-tallet. Et nytt 70-tallsband er klar til å bli med I dette programmet her, og de heter The Rubettes og ble dannet I 1973. Sjangeren pop og litt glam rock, og de kjennes også igjen med sine hvite klesdrakter og spesielle caps på hodet, om dere har følt med. 1974 kom deres største hit, nummer 1 I England I 4 uker. I USA ble det bare en flopp ut av det hele, selvfølgelig. Sugar Baby Love.

Det var The Rivets og Sugar Baby Love. Vi skal til en annen stor kvinnelig artist på denne tiden, 60-tallet spesielt, Helene Shapiro og Walking Back to Happiness.

Det var Walking Back to Happiness med Helene Shapiro. Det. Som en avslutning skal vi til den nederlandske gruppen Pussycat. Det var tre søstre, Tony, Betty og Marianne, som startet dette bandet i 1975. Og dette varte i 10 år, altså til 1985, da de ble oppløst. Men i 1975 ble et kronår for gruppen med over 5 millioner solgte plater bare av Mississippi. Da er godteposen over for denne gang. Tor Engan takker for seg, og du kan bare vente på mer gode saker som er i vente. Her har vi Mississippi.

0: Med I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Dette er Skandinavia Satellittradio.

Velkommen til Musikktimen med Arild I studio her på Skansatt. Det var send meg en melding med Amanda, det vi fikk høre I starten, og det var med Bellamy Brothers. Da skal vi over til en som kaller seg Mona G, og hun synger om Rose Garden.

Rose Garden med Mona G. Da skal vi over til Mods, og da skal vi tilbake til 1981 og høre på låta Tore Tang.

0: Pero Pogón Pogón me Pegasus.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
0: Da skal vi over til Tåre på mitt kinn med Mimix, og så får vi oss Du og jeg med Picasso.

var Picasso så omme, du og jeg. Da skal vi over til Patsy Cline. Da har Arild finnet fram to låter med henne. Først ut blir Crazy, og så blir I Fall to Pieces.

Ja, Patsy Cline og Crazy og If All To Pieces ga vi over til Skandinavia fra 1994. Og da skal vi få med oss en klant I trikken hjem og sladder og gamle vaner. Det låta da har blitt spilt mye da med på radio og på dansegaller. Og da skal vi høre den nå.

Teo Scorpion, vi fikk høre det her med Sting Loving You. Nå skal vi få en del rockelåter med rolig rockelåter. Da starter vi opp med Nazareth med Love Hurts. For enge, Evan, No, What's Love Is. Leo Speedwagon, Keep On Loving You. Frank Zappa, Bobby Brown.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!